dumneavoastră anii secunde o dată de spregăiesc. Ce e profesor de să-i spani ce omul pe spregăiesc. Eu simt asta. Și să nu anegheți profesorile mele să. E vedut la Pantul care se mă zic în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi, în mulți ochi,